Ya, dicampur dan karunia aja. Aki hatmi. Arti kerja teh. Kaya icha. Esi cize. It.